0: ferdig bygd lydplanke.
1: Och
0: lydplanke.
1: Och du sa nå liksom att jag har intryck då jag var ung så var det liksom moped då var det sänking och trimming malossi sätt och sånt nå borre hål I potta som gällt och så var det arbete bö 16-åringarna I bö körte runt I väldigt pimpa traktorer och nu är det mer och mer ute vid och mopedbilar nu var det så långa väntelister på leverantörerna att det kunde ta liksom ett halvt år för du fick tag I bilen din och vad är liksom nyckeln och går vi bort till din och det är en
0: ute vid
1: ja märke
0: Can-Am Traxxer
1: är det bästa märke eller
0: ja det vill jag säga si.
1: Och vad är nyckeln då till att få en perfekt ute vid
0: nej det är att sänka den gör den lavare och så är det nya däck och fälgar
1: Däck och fälgar är liksom det viktigaste sånt där.
0: Det är ganska viktigt för det gör utseende. Och så är det lys väldigt viktigt. Och så är det anlägget, hur det spelar med ljud.
1: Vi går vi tar och sätter oss in I detta. Den är gröna färgen, lite så väldigt rörslig däck så går dörra fel väg. Det är lite ovant. Den detta lasteplanen, vad brukar du det till? Är det till skolesäcken det eller?
0: Nej, det är till lite av vart där skolesäck Søppel, pant, når jeg sitter og kjører Så bare kaster jeg det rett bak så...
1: Ut vinduet og tilbake på planen
0: Ut vinduet og bak på planen, så slipper jeg det her inne
1: Og så har du Bak her, så har du Du lager bakvegger selv, har du lært deg det?
0: Jeg lager interiør til bakvegg Og tak
1: Som du selger til kompiser og sånt også?
0: Som jeg selger til kompiser også, så lager jeg basskasser
1: også Så har skjønt at det viktig å ha Det tilhørighet, stadsnavn
0: Ja, med noen klistremerker eller annet Hvis du fra Vestremark så har du Vestelmark klistremerke Eller Bø så har du Telemark og litt forskjellig
1: Men du måtte fjerne Telemark klistremerket ditt?
0: Ja, jeg hadde det I frontruta, men så ble jeg stoppet Det var tydeligvis ikke lov
1: Nettopp, og så mange som har navnet sitt bakpå har sett etternavnet
0: Ja, mange som skal vise fram etternavnet sitt Så man vet hvem som kjører
1: Jentene, hvordan gjør de det?
0: Nei, de gjør vel det samme, men... De ikke så veldig god på å gjøre den fin
1: Ok
0: Nei, de sliter litt der, skal jeg si det
1: Det ofte rosa
0: ja. Ja, men nå skal jeg ikke prege for mye på det, men de blir fine
1: Ok Hva forskjellige priser det liksom ute ved mye dyrere enn en mopedbil?
0: Ja, de en god del dyrere Mopedbil ganske mye så mye billigere enn ute ved
1: Så fortalte du om en kompis av deg som, hvor var det han hadde kjørt med sin ute ved? Var ja. Det Svinesund?
0: Eller han hade kjørt I Sverige till Strømstad.
1: Fra Bø?
0: Fra Notodden.
1: Fra Notodden.
0: Det nabobyen.
1: Det mange kilometer, det mange timer.
0: Det en del, det mange timer. Det 6 timer en vei. For den går jo bare 40.
1: Ja, nettopp. Med mindre den blodtrimmet. Ja, Men ok, da får vi fyre opp dette vidunderverket da.
0: Skal vi høre.
1: Dette lyden av en... Skikkelig ute ved, på med belte, nydelig. Hva kan du si om anlegget da? Har du gjort noe med det selv?
0: Nei, spesielt så har ikke jeg gjort så mye. Jeg har bare 4-6,5 tommer.
1: Bare?
0: Og så 2 skrikere på hver side.
1: Og I taket, der har du gjort noe spesielt, ser jeg.
0: Der det ikke så mange som har gjort det som jeg gjør. Vent ass. Der det stjernetak, så det har jeg laget selv. Brukte noen 4 uker på det.
1: Det altså for deg som ikke vet hva stjernetak det var meg for noen minutter siden, så det, hvordan vil du beskrive det? Det masse små lys som blinker I forskjellige farger.
0: Når du ser opp på himmelen, så det jo stjerner. Så det bare de stjernene med forskjellige farger.
1: Da kjører vi av gårde fra Bø stasjon oppover Bøgata. Nå skal jeg kjøre Bøgata opp og Bøgata ned. Martha og Odda, skal vi få en liten smak på anlegget også, eller?
2: Ja, vi vil høre.
3: Kom igjen!
2: Og så har jeg et spørsmål.
1: Ja, kjør spørsmål først.
2: Se om man har fake taxi klistremerke, eller spør om man har det.
1: Har du fake taxi klistremerke, kjenner du til det?
0: Nei, jeg har ikke noe fake taxi. Jeg tror ikke dere vet helt hva det
1: Ok. Skal vi utdype, Odda, eller du fornøyd
2: med skåret? Nei, jeg veldig fornøyd. Jeg vet veldig godt hva det men da vet jeg at jeg har en medsammensvoren der.
1: Han har en medsammensvoren. Ok, får høre anlegget. Nå vi I rundkjøringen. Anlegget. Bussen fra Skien. Hvordan musikk det går I når du kjører?
0: Hæ?
1: Hvordan musikk det går I når du kjører?
0: Nei, det litt av hvert. Av og til så det E76, og så det... Kan det være russmusikk, svensk musikk? Det kan være alt mulig rart.

Harry Styles och hans Watermelon Sugar var väl fort en sommarhit det år för några år tillbaka och har visst nog en mycket grovare inpack eller ett grovare budskap än man tror i den låten har jag förstått då. God fredag. Hallå, så hyggelig att du hører på NRK P1. Mitt navn är Ronny Bredåse. Jag är en snart 40 år gammal herre från Førde i Sogn og Fjordane som har fått tildelt 2 timmar på radion här på NRK P1 hver fredag. Och så har jag haft ferie i juli, men så jag, men jag kan inte ha sån, jag kan inte ha ferie lika länge så reiser radion på. Det går ju inte. Det är allt för länge. Så jag är tillbaka. Och det känns alltså så deilig att få lov till att planlägga för ett par timmar med hygge i radion samman med dig som hör på. Jag vill ju som alltid höra ifrån dig. Älskar hallå till Joakim som är med allerede sent melding. Och som har radion stående på. Och det kan du också göra hvis du vill. I appen NRK Radio där finner du en sån sendmelding grejer och så kan du sända melding till mig. Hvis du vill. Detta är inte något krav. Du kan också bara lener deg tilbake, slapp av og høre på radio. Og så skal jeg by på litt tant, litt fjas, ganske mange vakre låter og en konkurranse. Og så blir det nyheter med Katrine om en time. Altså, vi skal nå bare segle av gårde her. Det er litt sånn, for deg som har muligheten, nyt nå siste beten av sommeren, la det bare rugle av gårde. Og for deg som er på jobb, jeg skal bare prøve å være et godt lydspor. Målet med dette programmet her er enkelt og greit, at livet ditt skal bli litt hyggeligere av at radioen står på enn det hadde vært hvis den ikke gjorde det. Det är det enaste mål jag har och det ska jag jobba knallhårt för att uppnå. Deilig att vara tillbaka. Igår kom ett slags nedvärdighetens ögonblick i mitt liv. Det var ut på eftermiddagen så kände jag plötsligt, jag har inte märkt att det skedde, men jag köpte mig en flott ny shorts på starten av sommaren. Jag tänkte alla mina shorts är sletna. Jag var med på detta TV-programmet Spillet och bodde då på ett tidspunkt i ett hus på ja var det snarare där utan jag heter ute där då samma det är sån öy med massa flotta villor utanför Oslo. Och så hade jag packat med mig en koffert då och så hade jag med lite shorts för det var ju fint väder när vi var på inspelning av detta reality-programmet på TV2. Och så på ett tidspunkt så spurte jag då min medspelare Sebastian Solberg så säger kassa dessa shortsarna syns du jag ska ta på mig idag? Vad passar bra idag? Och då svarte han helt ärligt ingen av dig, du bör först och främst gå och köpa nya shorts, sa han till mig. Så då tänkte och det är ju ärligt då, väldigt ärligt, men då tänkte jag i år ska bli flott ny shorts för sommaren. Och jag köpte mig en fin en kära lyttar, en lite sån chinosaktig shorts, mjuk och fin, flott i stoffet. Jag tänkte den kan jag surra runt med och kanske spara den till när det ska i festlig lag. Hvis jag ska på ett krabbelag eller en rekemiddag eller ett eller annat sånt något, ska jag ta på den shortsen. Så den har brukt lite i sommar, men igår hade jag nog på mig. Jag hade varit på ett möte på jobb och tänkte ja. Och så bara märker jag mitt i jag ska till att lägga mitt äldste barn och så känner jag att nej, den har raknat bak mitt på högre rumpeball har alltså raknat fullständigt. I utgången av det lomme där och vid lommens ände så har jag alltså då där spjära då. Och det är inte det att den shortsen var så trång och stram, men där jag tänker att jag har satt det på något eller att den har varit lite dålig. I alltså den är byggd svagt. Och så sa min kone, nej, det värsta jag sett, det här måste du klaga på. Och då tänkte jag omedelbart att det skulle jag gärna gjort, vet du. Det är ju där kommer ju en av ulemperna med att vara en överviktig herre. Jag kan inte gå på butiken och säga, "Sjå, shortsen har revnat, det måste vara något fel i produktionen." För då vet jag att oavsett vilken butik jag går in i då så kommer den som står bak kassen till att shoppa och tänker sån, "Ja, riktigt, ja, det är säkert ett produktionsfel." Så då tänkte jag att själva shortsen var dyr och jag skulle gärna alltså för jag har den var så fin så jag har lust på en ny en. Men jag tänkte och jag vet inte mer jag kan prova lappa den kanske men alltså där tänkte igår tänkte jag ah det var synd jag fick bara kanske brukt den 6 gånger och nu är den tappt för alltid. Rakna fullständigt högre rumpeball. Umulig att bruka via det och jag kommer aldrig till att törre och ha självtilliten till att gå in i en butik och säga att det är en produktionsfel. Det är dessvärre den överviktiga herres lodd här i livet. Men utom det är jag väldigt glad. Och idag är jag på mig en short som passar perfekt och är klar för att spela deilig musik för dig i radion. God fredag. Nej!

0: Riktig god fredag förmiddag. Det här är NRK P1 och jag hoppas det står bra till med dig som hör på, att du kosar dig med radion på idag. Marit, gratulerar med dagen.
1: Tusen tack.
0: Du har bursdag idag. Är det lov att spöra hur gammal du blir?
1: Ja, det är lov. Det är hela 53 år.
0: Gratulerar så mycket och du firar dagen på bäst möjlig vis, hör jag.
1: Ja. Selvfølgelig. I bil på vei fra Östersund til Steinkjer nå.
0: Ok, og hva er det du skal til og fra, skutte seg?
1: Du, nå vi på en liten ferietur, en liten sånn miniferie, før det starter å brake løs med jobb igjen I neste uke. Så det har vært ferie I Östersund, og så blir det Steinkjer og Steinkjer-Martnan I helga nå da.
0: Åh, hva kan du se frem til på Steinkjer-Martnan da?
1: Du, det jo det, det vanlige, det tivoli, det spekepølse, og det masse liv I gataen.
0: Ja, men du trenger ikke mer enn det. Tivoli og spekepølse oppskriftet på en real fest.
1: Ja, det det.
0: Men har det vært en fin bursdag så langt, og skal du feire på den? Har du fått kake?
1: Ikke noe kake enda, men han, sjåføren min lover at det blir, for vi passerer jo året, og der har de et veldig godt bakeri, så jeg har trua.
0: Så deilig. Ok, så da blir det kake fra året. Og Steinkjer Martnan I helga, det høres som en plan. Og ellers, har, når dere nå da runder av før det braker løs med jobb og sånt igjen til veka, har det vært en fin sommer?
1: Veldig, det har det. Været har jo ikke vært det beste I Trøndelag, men vi har fått litt sol da vi dro en uke til Rodos, og så har vi bare gjort det beste ut av det likevel.
0: Ja, men ikke sant. Og så det jo, det sommer uansett vær, det sant det. Gratulerer så mye med dagen, og takk for praten, Marit.
1: Tusen takk.
0: Marit må nyte sin bursdag. Hvis du har lyst til å hive deg på inboxen min, du hjertelig velkommen. Den åpen I NRK Radio fredag med Ronny heter programmet. Det bare å fortelle meg hvordan det står til dina fredagen. Og det også der du svarer hvis du vil være med I mitt svinlotteri som går av stabelen om bare noen få minutter I radioen. En krunglete vei mot mål, men det kommer et spørsmål, og svarer du på det så kan du vinne deilig bacon. It's a

0: Åh, den är fin och det är ju Pink och hennes dotter. Cover Me in Sunshine på NRK P1 och för den så fick du alltså då Jolene av Dolly Parton här i radion. Tog knallåta på en fredag. Men var det det du egentligen ville höra? Ja, du bestämmer strax vad jag spelar i radion rätt efter en uppdatering på nyheterna. För klockan den är 12, Katrin Nybø, hon är klar och vi ska höra fotbollspresident Lise Klaveness som alltså då ber Gianni Infantino om att gå av, Katrine.
1: Ja, det är ingen väg tillbaka för FIFA-presidenten, säger hon. Styr i Norges fotbollsförbund ber alltså FIFA-president Gianni Infantino om att gå av. I ett vedtag så erklärer styret att de inte har tillit till Infantino och att de vill jobba för en ny kurs på toppen av det internationella fotbollsförbundet FIFA. Norges fotbollspresident Lise Klaveness mötte pressen nog för kort tid sedan.
2: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
1: Allt tyder på att prisen på drivstoff går upp 1 september, där rödgröna partiet avlyser det planlagda möte de skulle ha om drivstoffpriserna idag. Centerpartiet har krävt att de mellanbelse kutta i drivstoffavgifterna ska förlängas till efter 1 september. Kutta vart införs i vår som följd av prisökningen i kölvattnet av krigen i Mittausten. Men efter allt att döma går alltså priserna på drivstoff upp igen 1 september. Bilföraren är siktad efter dödsolycka i Molde igår, det meldde politiet i Møre og Romsdal. En 16 år gammal jente från Molde omkom i olycka. Totalt 3 personer vart skadade. Parterna i SAS-samtalene sitter framleis i möte hos riksmäklaren för att pröva undgå strejk. Förhandlingarna mellan Fellesforbundet, Parat och NHO Luftfart startar för över ett dygn sedan. Riksmäklare Mats Ruland.
3: Så länge parterna inte har gått hjem, så mener jeg at det er verdt å forsøke, og så får vi se. Parterne vil måtte vurdere det som ligger på bordet her, om det er godt nok eller om det ikke er godt nok. Jeg håper vi skal komme i mål, men vi er ikke i mål nå.
1: Feilen hos apoteka skal nå være rettet. Systemet som hentet ut resepter har vært nede i hele landet i dag, noe som gjorde at folk ikke fikk hentet ut reseptbelagde medisiner. Men nå skal altså problemet være rettet, men det kan ta en stund før alt tilbake til normalen, opplyser apotekforeningen. Det var nyhetene. Nå tar Ronny deg videre inn i fredagen.
0: Det skal jeg, Katrine. Takk til deg. Hun er tilbake om en times tid, og akkurat nå, før du bestemmer hva slåttet jeg spiller i radioen, så du skal få all info om hvor leis straks, så tar vi med oss en mildt sagt stor sommerhit.

0: Det där, I set to bag och, eller nosa, nosa. Ja, det var dejlig sommarläggförelse på NRK P1 rätt över 12 på en fredag. Nu kör vi.
1: Detta är fredag med Ronny på NRK P1.
0: Ja, alltid spännande detta. Rätt över 12 så spör jag dig som hör på vad sång i hela världen har du mest att höra på radion akkurat nu. Vad som helst, allt är öppet. Är du i festhumör, vill du ha det roligt, är det pent väder och reggae eller drömmer du om en vacker poplåt i det roliga skiktet? Allt är lov. Allt är välkommen och inboxen är öppen i appen NRK Radio. Finn den fram. Finn fredag med Ronny eller trycker på PN direkt och välj där det står send in och så fortæller du mig kastlåt du har mest lyst att höra i hela världen akkurat nu. Och så tar du med namnet ditt för jag spelar ingen önskelåta från anonyma insändare här med allt sammen har namn. Och så tänker jag att jag ger dig 30 sekunder på fyra gårde meldingar nu. Så plockar jag den första låten jag ser på skärmen efter det. Och så går jag igenom och, så, hvis du vill ha första låten så må du gønne på nå strax. Men jag plockar bland alla insendte till de nästa låtarna. Så lagar vi en räcke med vackra låtar på Rekord Radio Radion. Önska av dig som hör på. Och sammen blir det en slags sån där. Jag føler att det säger något om stämningen idag. Nu ska jag prata mer, nu ska jag bara köra på NRK Radio, kast låt vill du ha i radion. Meld det till mig akkurat nu.
2: Ok.
0: Då är jag påkopplat systemet. Så här. Min kära producent är dessvärre sjuk idag så jag må lösa detta på egen hand. Det betyder ju som oftast att det blir lite mer klabb och bab. Men det är direkt sent radio. Det är nog det sker. Det är nog meldingar det kommer in. Och det är nog jag väljer en låt strax. Så det är ju bara det. Det är livet. Det är äkta. Det är rätt och sett nu. Okej. Okay. Kan vi se. Då fryser jag skärmen där. Så ska vi se. Pappa. Ja, rätt på en anonym lytter. Okej. Okay. Ja, vi går för dina. Detta blir första låt ut idag. Den är sent in av Ingvar och han skriver: "Hej Ronny, kan jag få höra The Joker med Fatboy Slim?" Med vänlig hälsning från Ingvar. Och den har ett vakt minne om att det är ganska göj. Lite fett på en slim kan aldrig skada. Okej, ska vi se. Men så är spörsmålet. Är han i systemet? Okej, Ingvar, jag hör den. Ska vi se. Mappa, sån. Stappen din där, sån. Okej. Ingvar, du får första önskelåt, så ska jag plocka två till efterpå. Kanske tre till, kanske fyra till. Det är ju trots allt august. Men i alla fall, Ingvar startar ballen. Har vi hört The Joker av Fatboy Slim och den käm här, Ingvar.
1: Detta är fredag med Ronny på NRK PN.
3: Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: Ramon, vi ska aldrig gå hem för soluppgång i NRK P1.
1: Strax 12 minuter över 2 är klockan blivit nu. Odd Leif Løseth helt jeg uppdatert på lokala nyheter denne fredags ettermiddagen.
2: Och vi startar med regeringen som vill halvera tidsbruken för att bygga ut kraft och strömnät. Statsförvaltaren mister rätten till att stoppa projekt och NVE får en frist på maximalt 2 år. Vidare ska kommuner få vindkraftintäkter allerede från byggestart. Detta är en sak man kan läsa mer om på mobil- och nettsidan vår NRK.no. Kongen i statsråd utnämnde idag Hege Åse Solbakken till ny statsförvaltare i Västland för 6 år. Den tidigare Centerpartipolitikern har bakgrund som statssekretär i flera departement och satt i Bergen bystyre till 2023. Det förbereds uvisst när hon startar i stillingen. Liv Signe Navarsete blir sittande som statsförvaltare till 1 september. 4 kvinnliga turgårdar fick i eftermiddag hjälp från Röda Kors till att komma sig tryggt ner till Vassbygde i Jävlandsdalen. 2 personer gick i förvägen och varslade om att turgårdarna slet grund av hög vattenstånd och dålig mobildäckning. Alla ska nu vara i trygghet och utan skador. 2 män och en kvinna är bortviste från Bergens centrum efter tjuveri från Bergen Börs hotell. Där 3 ska ha stålet PC-utstyr och drickevaror från ett tekniskt rum. Hotellet har fått att gjenstandene sine. Och det var siste nytt.
1: Jeg snakket akkurat med Veitrafikksentralen som ikke hadde fått melding om noen spesielle hendinger i Vestlandstrafikken akkurat nå. Men hvis du skal kjøre bil i Bergen sentrum i løpet av kvelden eller ettermiddagen, og morgendagen for så vidt, så må du notere deg at bryggen i Bergen altså er stengt fra ettermiddag klokka 16 og til lørdag rundt midnatt. Det er i forbindelse med denne Fjordsteam-festivalen. Det blir omkjøring via Øvregaten, og skal du reise kollektivt så kan det være greit å ta en sjekk på skyss for hva for holdeplasser som ikke er i bruk, og hva som er da alternative holdeplasser. Og har du andre tips ifra trafikken, så gi oss veldig gjerne beskjed om det i appen vår NRK Radio.
0: Det er en skya fredag, men for det meste oppholdsvær, har du vært heldig, så har du kanskje sett glimt av sol. I kveld så kommer det dessverre inn noen nye dråper av regn. Det er litt grann vind på kysten, perioder med stiv kuling på Stad er det meldt, og ja, egentlig på kysten så kan det være opp i en liten kuling nå i løpet av kvelden vår. Så, som du sier, og Elise, skulle du se andre ting enn trafikken også, så blir vi veldig glad for å høre det fra deg i appen vår NRK Radio.

0: Odd Nordstoga, en sång som finns, fick du här i God Sommar Västland. Och det är massvis av flotta festivaler runt omkring i Västland genom en sommar. Och denna helga så, då är det full fart i Odda. Ja,
1: festival som man är på ingen måte färdig den alltså. Och det är alltså fjärde gången att Odda blir snudd mer eller mindre på hovet när Lotepus inviterar till fest.
0: Och när han inviterar till fest, då är det fest.
1: Ja.
0: För att säga det sån. Det är alltså 3-4 dagar till ändes med full fart egentligen. Och vi ska dit direkt ganska strax, och vi har ju allerede varit i kontakt med våra reporter där. Det är en akkurat så vitt vi hör.
1: Det är högt tryck på musiken och folkena som är på Sus och Dus festivalen akkurat nu.
0: Och Petra Marklund, hon ska på scenen klockan 6 i eftermiddag.
1: Ja.
0: Men för det så kommer här i radioen med Händerna mot himlen.

0: Händerna mot himlen. Som du kan höra uppleva live alltså i Sus och Dus festivalen som alltså är i full gång i Odda akkurat nu. Rune Ruberg är på scenen där. Kanske står du där, då hör du säkert på radio, då hör du säkert på Rune Ruberg. Men uansett, vi ska dit, vi nu.
1: Ja, kollega Talhaus och med oss alltså direkt ifrån Odda och den är Sus och Dus festivalen. Höres ut så det är god tryck där allerede.
2: Ja, det är skicklig god stämning. Nu är det då Rune Ruberg som är på scen nu. Vi måste träcka oss lite väck från scen nu för att här är det mycket volym, massa folk och då är rätt och slett i rosa. Det är Sus och Dus festival. Det är folk runt där som smiler, de har på sig cowboyhattar, det är skinnvästar och inte minst rosa hettegenser. Och det är ju då Sus och Dus festival. Och vi må ju ha med då, alltså denna Sus och Dus festivalen är ju under Skalltaket och det är då den här gamla, på det gamla smältverkstomta mitt i Odda centrum. Och jag har med mig de två av de tre festivalcheferna. Jag ser Klypa i denna fjordvindrakta sin nere här med Petter Pigård, Leif Anna Lotte. Du, hvordan er det å være? Det er dag to av Sus og Dus festivalen. Hvordan går det med dere?
3: Jeg tror det var egentlig rekord i går, faktisk. Jeg tror det var borti 4-5 tusen mennesker. Jeg tror det var enormt med torsdag. Folk er veldig fornøyde og veldig bra vakthold. Og alle har stått på. Og det gjør en kjempe innsats, både Røde Kors og politi. Og, men det er ikke bråk her, det er mer helt fantastisk. Det funker.
2: Og Petter Bjørn, det fjerde året det Sus og Dus festival. Hva er det som gjør at folk kommer fra hele landet til Odda for å få med seg denne festivalen?
4: Det bare, du skulle bare sette konsertlokaler under Skalltaket. Det helt unikt. Med liksom, du har elven Opa, du har Opo, du har fjellene, du har fjorden. Du har fantastiske, blie mennesker som alle vil bare ha det gøy. Det går liksom ikke an å slå dette her. Det så fantastisk vakkert. Det bare god stemning.
2: Altså 4-5 tusen mennesker, altså det jo en, altså en dobler jo nesten innbyggertallet her i Odda disse dagene her. Det en konsert eller festival som varer fra torsdag til og med lørdag kveld.
3: Ja, altså nå rekker vi at vi er noe på både i dag og i morgen, men vi har plass til alle, uansett. Jeg har campingplasser, og jeg har plass til alle som kommer. Så det, vi har plass til 10-15 tusen mennesker under taket, hvis jeg ikke tenker det. Og alle får stå tort.
2: Altså, det er god stemning, men så er det jo mange ulike artister. Det er litt av et program dere har.
4: Ja, vet du, det er jo over 20 artister over 3 dager. Det er lite artister, det er stor scene, det skjer alltid noe. Så det er full gass fra første stund.
3: Det er ikke 20, det er over 30 artister.
2: Och det är kämpemasse liv här under Skalltaket i Odda centrum. Men så är det masse liv utanför konsertområdet också. Och jag tog mig en liten runde med de som kämpar runt omkring i centrum här. Och här ser det väldigt god stämning ut.
5: Ja.
2: Lite dricka i glaset, lite snacks på bordet. Med tält över. Då kan liksom sikra dock oavsett vad det är.
6: Ja, det har man. Mm. Vi är ju i Odda, så vi är ju vana med regn då. På festival.
2: Men det har ikke vært så gale.
6: Ikke i år.
5: Nei, det var fint nå.
2: Du, hva heter dere?
5: Jona heter jeg.
2: Og etternavnet?
5: Valland Tveit.
6: Kristina Måge.
2: Og dere har vært på Sus og Dus tidligere?
6: 4 år nå. 4. året.
2: Hvert år?
6: Det har vi. Veldig, veldig kjekt.
5: Stamgjeste.
2: Hva er det som trekker dere hit?
5: Det er jo god stemning da. Folkene og god musikk. Og, ja. Det må være.
6: Så har vi tak.
5: Ja, vi har tak over ved.
6: Men også i Skalltaket.
5: Ja.
6: Det er veldig kjekk festival da.
5: Veldig.
2: Slipper liksom å på renkle og sånn, uansett hva det er. Jeg
6: har aldri brukt renkle til noe i hvert fall. Nei. Tror ikke vi prøver heller.
5: Nei. Vi trenger ikke da.
2: Men er det musikken? Er det stemninger? Hva er det mest dere kommer for?
5: Det er jo mye god stemning og mye kjensfolk. Og det er en veldig kjekk festival.
6: Og mange gode band.
2: Ja, hva er høydepunktet ved årets festival?
6: For meg tror jeg det blir vind i kveld.
5: Ja, det blir bra.
2: Blir det litt allsang med han
5: og da? Ja, da tror jeg det blir allsang.
6: Jeg skal prøve med stemme jeg har.
2: Ja, det er jo dag 2.
6: Ja,
5: det er
6: jo
5: en dag det også.
2: Ja, det er jo det.
5: Ja.
2: Det er
5: sant.
2: Det koser dere masse.
5: Da skal vi prøve på.
6: Da skal vi!
2: Da er dere, nå står dere liksom klar og inn i området. Ja. Er dere klar?
7: Ja, veldig.
2: Hva heter du?
7: Amalie Gundersen.
2: Isabel Stordal. Og dere hadde jo pyntet dere veldig fint her med litt sånn dyrisk tema.
7: Ja.
2: Du må beskrive deg.
7: Må jeg følge resten av gjengen, sant? Resten er dyrisk.
2: Med litt pels.
7: Pels, ja.
2: Litt dyremønster.
7: Ja.
2: Ja. Det passer på en sus og dus festival.
7: Det er obligatorisk, det nå.
2: Du, hvordan er det å være her på festivalen?
7: Kjempeskjekt. Kjempeskjekt. Vi har en egen camping i der vi bor, så folk kommer til oss.
2: Ja, for dere har da camping rett ut forbi festivalområdet.
7: Backstage.
2: Backstage, rett og slett.
7: Ja, det har vi. Så det er veldig kjekt. Disse her har kommet sånn et tre år på rad. Ja.
2: Tre år på rad. Yes. Men hva er det som gjør at dere da kommer over et år?
1: Stemningen. Samholdet, jeg vet ikke. Det var gøy.
7: Ja, det er stemningen. Det er det. Hvite. Og, det er nesten kjekkere å være på campingen inne på området av og til.
1: Det er det. Konsertene.
2: Ja, for hva artister og grupper er det dere reiser for å høre på?
1: Det er litt her nymse. Alt fra Gønslingers til Rune Rudberg. Veldig bredt spekter.
7: Det er veldig bredt. Vinny, det er ikke så mange kjente i dag for meg da, men ja, det er morgen, det er store dagen for meg. Rett og slett.
2: Hvor kommer dere fra da?
7: Jeg bor her, men jeg er fra Bergen. Det er jeg.
1: Jeg er fra Bergen.
2: Ja, men så kjekt. Og altså nå er det jo dag to. Er det festival hele helga? Skal vi være med på alt?
7: Ja. Ja. Det skal vi.
2: Det er ikke små.
7: Det er bitte tydelig.
2: Ja, da må dere kose dere.
1: Jo, takk. Lisa.
2: Du, jeg har forstått at du har noe tatovert på kroppen.
8: Ja.
2: Nå må du vise.
8: Jeg har stus og dus og lotepuss.
2: Du har rett og slett tatovert Sus og Dus-logoen og lotepuss her på brystet.
8: Ja.
2: Hvorfor det?
8: For jeg liker festivalen, da, så koser jeg oss. Så nå skal jeg ta ny en Høljo camping.
2: Hva er navnet ditt?
8: Nils.
2: Etter navnet også?
8: Nils Magnus Kral.
2: Du, men det er jo noe med å like en festival og få det på kroppen for all fremtid. Det er jo litt forskjell der da.
8: Ja, det er deilig det. Ja.
2: Det er deilig. Ja. Men er det sånn at du må ta en ny tatuering for hver Sus og Dus festival du er på?
8: Ja, nesten. Jeg glemte i fjor.
2: Du glemte i fjor?
8: Ja.
2: Så da blir det en tredje i år?
8: Ja.
2: Men hva er det som gjør at du liker denne festivalen så godt?
8: Det er jo stemninga og alt det fine. Og så gode verter. Backstage.
2: og du har også, ja, det er jo mange ulike artister, og har du noen favoritt?
8: Nei, det er Plumbo og Staysman.
2: Det er Plumbo og Staysman?
8: Ja.
2: Så jeg hører jo at, jeg tror du har sunget med litt i går, eller?
8: Ja, litt i går.
2: Ja. Men nå er du klar for to dager til?
8: Ja.
2: Veldig bra.
0: Denne hese sangstemmen var på plass, og tatueringen var på plass, og det var Tale Hauso som ga oss vill festivalstemning der, fra Odda og festivalen Sus og Dus.
1: Høyre ser ut som det er mange som skal kose seg i Odda i helga, og allerede gjør det.
0: Og på programmet står mellom annet denne tausa.

0: Det var så ni gick det. Eller Sonja Marina Clark.
1: Wow.
0: Och It Feels So Good heter sången till det som sitter och skriver alla sångarna och spelar.
1: Det är grej. Jag tänkte att du skulle säga det. Ja. För jag har hört att det är någon som gör det.
0: Ja.
1: Det är någon som sitter och skriver det här.
0: Jag tror att det är det jag hörde för det faktiskt.
1: Ja, det är en urban myth i Norge. Du hör på Sven och Torfinn och vi har en spelliste i Spotify som vi väldigt gärna uppfordrar dig till att checka ut. Den heter Sven och Torfinns Top 40.
0: Yep.
1: Den kan du höra på i bilen hvis du ska kryssa Hardanger vid dig imorgon.
0: Det må du gjøre.
1: Och då blir du bättre känd med vår musiksmak och det är ju väldigt gøy att få lov att lägga in nya låtar hela tiden och så är det jeg har en kamrat som en gång sa att det går inte att ha en seriös spelliste utan den låten. Och detta är nog en av de mest ikoniska låtarna i nyere svensk musikhistoria.
0: Ja.
1: Den blev till slut så populär att den har fått ett monument efter sig.
0: Wow.
1: För i Sverige så har de en saying som på något sätt betyder något mer och det är ett saying som är spela Shoreline. För det finns ett band som heter Broder Daniel.
0: Ja.
1: Och de har en låt som heter Shoreline.
0: Spela Shoreline.
1: Spela Shoreline. Det är världens bästa låt. Den må du spela.

Och det höjdes på något både ut som Madonna och Saint Vincent och Janelle Monáe och det bara det är så inmari groove då från Dagny från Tromsø. Alltså du höjer först att det är Dagny det som är så kul själv om den låten är helt annorlunda än det hon lagat för. Väldigt imponerad över det. Och det här med att den liksom känner igen artisten nu ansett vad slags genre den lagar, det gäller också den nästa artisten vi ska höra här nu. Det är fortsatt en norsk vi spelar. Det här är Morten Myklebust sitt samarbete med Susanne Sundfør og Susanne Sundfør-systemet den klarer hun sønklipp med ikke å lure seg unna uansett hva hun prøver

Oh, Gary Jules och Michael Andrews var det med Mad World. Vi ska vidare till en splitter ny låt, eller den kommer i april då, så det är ganska splittert nytt vill jag faktiskt påstå. Det är Fredrikstad-gutten Theodor Alexander Gjerløv Larsen som står bak artistnamnet Theos, och det här är Didn't See It Coming.

Ja, det här är Sukero med Diamante. Diamante var namnet till bestemora till Sukero, som alltså han som synger här. Han, det här är ju en låt som är lite ålder på den, är från 1990, men mannen turnerar fortsatt, han är 70 år och i oktober spelar han faktiskt i Oslo. Så hvis du lyst til å høre mer av det her, så kan du gjøre det. Den låten her ble også laget en engelsk versjon av som Randy Crawford framførte. Det Sukero er mest, eller det er forbindet med han, det den her Senza una donna. Ja, det kan hende han spiller den på sentrumscene i høst, eller kanskje han helt sluttet med det. I alle fall ble det litt italiensk her på NRK P1 med Diamante. Da skal vi ta det litt hjem igjen, og vi skal ta det litt nærmere I tid. Vi skal høre en låt som kom ut tidligere I år fra Telemarksartisten Marie Tveiten. Hun spiller på Telemarksfestivalen I morgen, så da går det an å få høre den her. Den en singel hun slapp sammen med Inge Bremnes, som heter «Ein og kvile auko på».

det här är Passenger med Let Her Go som du hör här I PN där vi närmar oss slutet med stormskritt men frykt inte för det kommer mer efter lite nyhetsuppdatering och så är min kollega Ellen Flå på plats med deilig deilig 90-talsmusik så då tänkte att jag skulle sända dig ut I den här fantastiska fredagskvällen med en ja lite mer upptempo låt eller vad säger det sån det här är min sista musikalska gåva från mig Marta Våge, til deg her I kveld. Det her Ray, og Where Is...

Earth Song är liksom inte en låt du bara har på I bakgrunden medan du rydde I klädskåpet. Det här är Michael Jackson I det allvarliga hjørnet. Han skrev den på ett hotellrum I Wien sent på 80-talet, mitt I en verdensturné med ett ganska tydligt mål och lag en sång som hela världen kunde synge med på och samtidigt ställa någon lite obehagliga men nödvändiga frågor. Enkelte kritiker men det var lite väl mycket patos och svulstighet men det funkar. Og de litt ubehagelige spørsmålene om hvordan vi behandler planeten vår fortsatt høyst gjeldende 30 år senere. Fra miljøspørsmål til noe litt lettere, for Krana Nilsen har sendt meg en ganske enkel og grei melding I NRK radioappen. Spill noe av Dr. Alban har akkurat vært å kjøpe meg 90-tals pionerhøytalere til min veteranbil. Man kan ikke ha feil look og lyd I veteranbil. Enig med deg I det, Nilsen. Nå det bare å vrenge opp pioneranlegget ditt, for her Dr. Alban med Let the Beat Go On.

0: Det är du det, sang Björn Eidsvåg. Så till det musikalska bursdagsbarnet som är Hilde Skår, eller var det Skår då som är artistnamnet hennes. Damen från Stord som debuterat i runt 2018 och sedan har hon ju blivit nominerad till och fått Spellemannpris och har eller har du sett Netflix-serien Hjem til jul så stod hun för musiken som blev spilt där också. Och sedan det bursdag så må hun få lov till att synge lite och Skår kan ju få lov till att fortelle lite om låten som kommer Missing You heter den.
1: Detta är alltså första låt I en slags ny era för mitt musikalske projekt. Och det är väldigt spännande för mig för nu är det lite mer rocka. Bandet mitt spelar på han. Det är rätt så att en fest av en låt och den handlar väldigt mycket om att stå I sig själv och inte pröva att vara något för någon andra. Så detta ska vara som en slags kraft in I sommaren för folk. Detta är alltså mig Skår med Missing Out.

kanske hört en eller två av dessa klipperna för, men vem var det som sang i det? Jo då, visst var svaret Ellen Ropstad, så är det Blink. Sørlandsartisten som har gledat många med sina fina och inderliga låtar. Och du ska få en till av det akkurat nu.